धनश्री भरली प्रभृतयः भगिनीकल्पा इत्यनेन वर्ण्यन्ते। ततः पग्ला दीयति ख्यातः नदी विशेषः सुदर इति आख्या दीयते। यथा एकस्तु सुदरस्तस्य बातुलतुय नामकः पाग्ला दीयति विख्यातः वर्षासु प्रलयङ्करः। स्मर्तव्यं यत् नलबारी इति सम्बन्धले विद्यमानोऽयं कविना वर्णितो नदीविशेषः वर्षासु भयङ्कररूपं धारयति। ततः ब्रह्मपुत्रस्य गतिपथः वर्णनायां तिब्बते चाम्पु इति नाम्नः प्रसङ्गम् आनीय तदीयानां भाषायां चुचीकर इति अर्थः चण्डुबद्धश्लोकेन वर्णित। ब्रह्मपुत्रस्य गतिपथि संयुक्तानि पौराणिकवृत्तान्तानि सप्रसङ्गं वर्णितानि भवन्ति। ब्रह्मपुत्रस्य लौहित्य नाम्नः तथैव वृद्धलौहित्य इति नाम्नः सार्थका व्याख्या प्रदीयते। एवम् उपमालङ्कारेण असमवासीनां कृते ब्रह्मपुत्रस्य सुगभीरः सम्बन्धः चित्र्यते। अत्रत्य भिन्नगोष्ठीनां भिन्नधर्मानुसारिणां संस्कृतेः स्वर्णरेखेव वहत्यसो पुरातनः। असमराज्यस्य नामानि पौराणिकवृत्तान्तादिभिः सह व्याख्यायन्ते। कामरूप इति नाम प्रसङ्गे कालिकापुराणादिषु वर्णितं मदनदाहवृत्तान्तम् उल्लेखितं। तथैव प्राग्ज्योतिष इति नाम्नः महत्त्वं कीर्तितम्। एवम् असम इति नाम्नः तात्पर्यपूर्णा व्याख्या प्रदत्ता, या भौगोलिकदृष्टि सांस्कृतिकदृष्ट्या च सुसम्मता इति। असमस्य प्राकृतिकसौन्दर्यं प्रकृत्या एव अनन्यं। ब्रह्मपुत्रस्य सौन्दर्यवर्णनायां समुच्यते यत् वर्षासु फेनिलोय तुयोय धवलत्वं प्रकाश्य शरदीतीरद्वये काशकुसुमानां विकासनेन नदूयं प्रदेशस्य यशुराशिम् एव द्योतयति। लक्षणीयं यदत्र संस्कृतालङ्कारशास्त्रेषु वर्णितः कविसमयः चित्र्यते। एवं काजीरङ्गा मानहादीनां प्रसिद्धानाम् अभयारण्यानां समुल्लेखनं कृत्वा गण्डकमृगादीनां वर्णना कृता। प्रदेशोऽयं पर्यटकानां भूस्वर्ग इत्यनेन वर्णित। भौमवंशस्य वर्णनात् प्राक् महिरङ्गदानव खटकासुरादीनां वीरत्वव्यञ्जकं वर्णनं कृतं। नरकासुरस्य जन्मवृत्तान्तं समुपस्थापितं यत् भागवतपुराण कालिकापुराणादीनां सम्मतम् अस्ति। ततः भास्करवर्मणः पूर्वजनृपतीनां वर्णनं कृत्वा भास्करवर्मणः बहुधा विस्तृता गुणाः चित्रिताः। हर्षवर्धनेन सह कुमारस्य मित्रता मणिकाञ्चनयोः संयुग इव आसीत्। कविना अलङ्कारप्रयोगेन द्वयोः मित्रता वर्ण्यते यथा द्वावेव बुधवद्बुद्ध्या रननये बृहस्पतिः सभामध्ये विवातस्तौ यथा बुध बृहस्पति। उपसंहारे काव्यस्य वैशिष्ट्यवर्णने एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते यथा काव्ये अस्मिन् प्रकृष्ट काव्योपादानानि दरीदृश्यन्ते। शब्दालङ्कारेषु अनुप्रास यमकयोः सुन्दरः प्रयोगो दृश्यते। अर्थालङ्कारेषु उपमा रूपकुल्लेख उत्प्रेक्षा दृष्टान्तार्थान्तरन्यासादीनां मनोरमं संयोजनं प्राप्यते। उदाहरणरूपेण अर्थान्तरन्यासस्य सुन्दरं चित्रणं यथा सज्जनेन समं सौख्यं शुभफलप्रदायकम् उभयोर्मेलनात् हि सुचितं च यथा चिरात्। अत्र नूनमेव अर्थगाम्भीर्यं द्योतयित्वा हर्षवर्धनेन सह भास्करवर्मणः मित्रता प्रकाशिता अस्ति। अत्र कविसमय रसगुणरीत्यादीनां काव्यसम्पदां तथैव प्रसङ्गानुसारं पौराणिकवृत्तान्तादीनां स्थापनम् अन्यतमं वैशिष्ट्यम्। प्राचीनकामरूपीय समाजजीवनस्य चित्रं विद्यते। इतोपरि काव्ये अस्मिन् प्रामाण्यम्।